Amene, ma amene, si ufunga matangu fio la ufepese. E kalesia metotisi, mai maunga laki au kilani. Fafetai ili atua, penu fafunga mai ai. Fai watue fulte ato faingalo tue amatai ili tato maftanga leo maya. Ontotole ni urutua oe maritama ili langi. Amatai na ili tato upurkalame faa uau. Orsusu mai, afio mai, maliu mai. Falo talo fatu nene afiafi matangofi. Matangofi ole afiafi manuia. Ole faftaila ile atua. Walea ua. Amua mea imatao sa. Leo taunu manuia maile neitu afiafi. Ayolo tu maupea ona manuia imaota malawa. Lo tato nu samua ya otierone. Hai maisil sailinga maaloa samua. Iso se tafor kilope. Ufapea ona mafuta mai. Lesua yusunga la ufainga ruenga tofi ya leatua. Paia o samua mayona maunga titele. Se ya oo imaunga iti. Hai maisil tapua inga. Ama atua. Ao sina sina, ima ota malawa ile aso male aso. Ao alu faiva li fana tautina laulele. I faiva ngaluenga maonga peo na maasani ai. Malolfola, malole on sai. E ui lifta wae ole malo ilai tulangi ima le sui sui ya ole tau. Ae meise matangi ifeangi ya ole neiso ifuanga. Ae malo pule ai lao ua maua. Olo ape preina pea lo oto soifua masumato wola. Ele atua soifua. E uifo ile te tele mai o le tau malulu le nei vai tau i New Zealand nei. Ai tak tonu lava lo apoina le mafan fana o le ali. Soifua o le ana au auna tonu o maota malawa. Ia le neu tau mai le tatou porokalame e le afiafi manuia ma loo soatau fetalaiga iā tou toʻolemanino agapetos latu le ʻau pepe uma e atu tatou porokalame masani ia ouli lo asotofi e oo mai lenei tulā o le 685 bilingual show 685 taumualua ia ole amataina lea pe ona tautua atuai le susuga o le faatonu iā seiuli savea le ofo tone pesta auā le faauauina lava o le tatou mafutaga pe ona ia ai lenei asotofi aso sefulu ono o iulai lua afe lua sefulu ono ia su mai afio mai maliu mai welcome lea alaa faatoa o le tatou porokalame